haken håndtak på insiden. Vår hjärta dör, min vän. Ha kun håndtak på insiden. Det betyder ju, min vän, min bror och syster, det är med som att öppna den innefall och låt vår himmelska härlighetens konge komma in i vårt liv. Hvis vi kan öppna den upp, han kan inte komma in i vårt liv. Det kan inte vara i den tempel, hans tempel, vårt liv. Vår kropp, min vän. Vår lägme. Så när han backar på vår hjärtedöd, vi måste handla vårt hjärte. Men låt oss öppna vårt hjärte, låt oss lufta vårt hjärtedöd. För han ska komma in, han kan dra in och ha ett fällskap med oss. Ska ha ett förhåll med, till oss. Amen. Kära vän, bror och syster. Med Herren, härlighet. Det följs också som en lys. Därför de flesta är rädda för att öppna hjärtedörren. För när man lär Herrens härlighet komma in, det kommer med lys, och lyset tränger in i det mest mörkaste rummet. För när lys och dem följer renhet, och det kommer med glädje, det kommer med fred, det kommer med frihet och kommer med seger. Där mörk, bara tänk dig, min vän. Där är mörk, men en gång lys kommer in, kanske där. Heller, du kan se allt i det rummet. Det är akkurat det med vårt liv, min vän. Det är därför det många nekter att öppna deras hjärtan upp för vår himmelske far Jehova och få komma in. Det är många som är rädda, min vän, att öppna sitt hjärta för att slippa härligheten och komma in. För vår himmelske konge, min vän, han är lys. Han kommer att, och hans härlighet följer med lys. Och där det är lys, mörker må vika väck. Amen. Där det är lys, min vän, mörker må försvinna. För lyset kommer med renhet. Lyset kommer med vardag, det kommer med fred. Lyset kommer med glädje. Lyset kommer med seger och frihet i Kristus. Kära bror och syster, på den dagen ska en var som har gömt någon för sig se en mörke. De kommer till andra bitterhet, för de har varit rädd för Herrens klara lys. De har varit rädd för att slippa härlighetens konge in i deras liv. För vad är Gud ranskar ju alla oss. Han vet vad med kylet, min vän. Och när man inte öppnar vår hjärtedörd för ham, kära vän, där kan lyset komma sig in. Där kan inte härlighetens konge komma in. Det är därför, min vän, min bror och min syster, Guds härlighet, det följer med lys, min vän. Det är lyset som tränger in i det mörka, det mörkaste av det mörka. Men när vi gömmer oss, vi gömmer någon för oss själv i mörker, vi kommer att angra det en dag, bitterhet, min vän. Vi kommer att angra väldigt bitterligt, för vi har inte slippa helgetsens konge in i vårt liv. När helgetsens konge kommer in i vårt liv, min vän, den ger oss väckelse on och gör oss fullt vakna. Och det ger oss att vi kan leva ett liv som är tillfredsställande till vår himmelske far, till Jesus Kristus ära. Där behöver inte vi med oro i vår sin, men vi kan finna på någon extra. Där kan vi veta att vi har fått kraft och kärligheten och den heliga ånd till att kunna hjälpa oss. Vi har fått den tacknämligheten och glädje och i tro och vila. Kära vän, då kan vi vara säker på, min vän, att vi finner främst i all ledningen till att hjälpa och tjäna och göra det goda på vår livvandring. Vi tränger härlighetens konge för att vi ska klara och göra det goda på vår livsvandring. Vi kanske gör det alene, min vän. Det är därför vi säger, vän, bror och syster, vi tränger härlighetens kraft för att virka i vårt liv och ge oss styrka.
For no hell has been conge.

0: kom je in wat lief, mijn vriend. Maar voor kracht. Maar voor sterke je ons. Maar voor sanheten. Maar voor een rijk uitbieden aan wat lief. Scherven, laat ons liepen dan onze sterke tel. Of we den krachten arbeiden voor fremdsteren. Wat menske, zeker we kan blijven volkomen in Jezus Christus. Slik heb ik al voor het lief of wekkelste in ons, som oudere ver. Mijn broer en zuster, ik ben dat de mooie liefste stokken of haarens haarlijkheid altijd waren voor het lief. En we moeten in waar tijd waren klaar til een zo'n wekkelste of goed vrekt. På grund av vi har slippet helhetens konge in i vårt liv. Min bror, min vän och syster. Vårt läge med är Herrens tempel. Ett Herrens hus. Vår han vill bo och rättmässigt vara härskare. För han har köpt oss, min vän. Jag har det. För han döde för oss. Han har köpt oss med sin direbra blod. Men hör inte oss själv till. Men vi tillhör han. Och vi kan kun tillhöra han. När vi slipper helhetsen konge in i vårt liv. När vi lyfter våra huvuden. Men vi lyfter våra hjärtan. Den evig dörren. Vi lyfter det för han. Slik han kan komma in. Och ha ett förhåll med oss. Låt oss inte hamna våra hjärtan. Når vår, den hellige ånd snakker til oss i dag, min venn. Vi må slippe han inn. Ikke bare, vi må slippe han inn i all rom i vårt liv. Ikke bare et sted, så sier du Gud, du kan få plass i dette plass, i dette rommet her. Men du kan ikke få plass i resten av dette rommet, mitt liv. Vi kan ikke slippe han et sted, og stenge han ute i en andre plass. Ska vi öppna vår hjärta till vår himmelska far så må vi öppna det helt upp för han. Låt oss öppna vår hjärta från insidan så att vi kan invitera han in i vårt liv. Låt oss slippa helhetens konge in i vårt liv, min vän. För jag vet att när vi gör det, kära vän, vårt liv kommer aldrig att vara samma igen. För det är han som härskar vårt liv. Vår helhetens konge, når han har vårt liv, kjære venn, bror og syster. Vårt liv kommer til å leve en sann liv. Et liv som er til han ære. Og jeg ber for deg, min venn. Akkurat som jeg ber for meg i dag, i Jesu Kristus navn, at vi skal slippe helhetens konge inn i vårt liv. Slik at han kan få hva det han skal ta over vårt liv. Slik at han skal ta over alt. Og jeg skal ikke stenge han ute, slik at et eller annet mørke som er i vårt liv kommer til å vike vekk fordi han har lyset. La lyset komme inn i vårt hjerte, min venn, i dag. Og jeg ber for oss i Jesu Kristus navn at vi skal være lydige mot den hellige ånd som snakket oss i dag. Og slippe helhetens konge inn. Vi skal slippe lyset i vårt liv, slik at mørket kan vike vekk. Slik at det mørke kan ikke ha makt over oss. Slik at det mørke må alltid forsvinne i vårt liv. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag, Guds ord for din sjel, snakker vi om slipp helhetens konge inn. Og spørsmål til meg og deg i dag, min venn. Har du slippet helhetens konge inn i ditt liv? Hva er det du skylder i ditt liv som du tror at han ikke vet? Mennesker kan ikke vite hva det mørke du skylder, det syndige livet du lever. Jeg kan ikke vite det. Andre kan ikke vite det. Men vår himmelske far vet, han ser alt. Men i dag så sier han til oss at det, selv om vi lever et syndige liv, vi er en forbryter. Vi forbryter jo hans lover hele tiden. Vi lever et liv som ikke er tilfredsstillet for han. Han sier at han har tilgitt alle våre synder. Og han husker ikke det mer. Bare hvis vi aksepterer han som vår far, vår frelse og vår Gud. kjære venn, det spiller ingen rolle hvor mørke ting du har gjort i ditt liv. Det spiller ingen rolle, fordi med en gang vi gir vårt liv til vår himmelske far, vi aksepterer han, det lyset. Når han kommer i ditt liv, min venn, når du aksepterer han, kjære venn, bror og søster, lyset hans kommer til å vaske bort alle dine synder. Lyset hans, han som har lys, kommer til å få det mørke vekk. Og det kommer til å være en del av hans himmelske rike. Kjære venn, er det en person i dag som sier til deg selv at du vil og ønsker å ha et liv med vår himmelske far. Du har lyst til å slippe herlighetens konge inn i ditt liv. Er det en person i dag? Da vil jeg gjerne skal be denne fleste bønnen i dag. Og la oss gi vårt liv til vår himmelske far. I Jesu navn, la oss be i Jesu navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine egne veier. Jeg synger mot deg min neste tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tydelig min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer frelse i mitt liv. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen meg i dag? Gratulerer så mye. Bibelen sier at med vår hjerte må vi tro, og vår munn må vi bekjenne at Jesus Kristus er sanne Gud. Har du bekjennet dine synder i dag? Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er nå en del av Guds himmels rike. Gratulerer så mye, min venn. Da vil jeg gjerne anbefale deg sterk. At du leser Guds ord, leser Bibelen. La Guds ord tale til din sjel. Guds ord er Gud selv. Og når du leser det, mediterer på hans ord. Du vet, du ser at han snakker til deg, og du kommer til å forstå hvem han er gjennom hans ord. Og der vil jeg gjerne også anbefale deg, du er sammen med felles bror og søster i samme tro. Og vær en del av samme menighet. Vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger det fellesskapet med bror og søster i samme tro. For du kan det kristne liv, vi trenger hverandre. Vi trenger hverandre i Jesu navn. Så min venn, gratulerer så mye i dag for den avgjørelsen du har tatt. At du skal følge etter Jesus Kristus. Amen. Kjære venn, bror og søster. Jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber for deg at Guds ord, vi skal ikke være, kun være høre av Guds ord, men jeg ber at Guds ord skal hjelpe oss å forstå hans mer forståelse av hvem han er. Og jeg vil gjerne takke deg hver dag at du bruker tid til å være sammen med din himmelske far. La det være den daglige gjørmål at du setter alltid tid til å ha en fellesskap med din himmelske far. I Jesu navn. Amen. Igjen, min venn, mitt navn er Mathilde Jossen, og jeg ber for deg i dag at Herren vil signe deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Kjære venn, vil du ha fred i alt du gjør, i Jesu Kristus Nazaret navn. Amen.
1: Hi, this is Cece Winans, bringing God's love to you from Radio Rehoboth, where we speak life.